ukamai unenge usawira umwe ukama zvokwadi ndivemandoro kwati ukama wedu Esport Holdings wakabva kumashure shure kwese kwese zvokuti 11 ezakutokwana toda kukorokotedza ya FM kubvira yakatanga kusika ipo pano pataa kusika ku 11 years takaita

chinosiyana chekuti pane dzimwe nziyo zvaunenge usina kudzijaira kana kuti usinganyatso kudzinzwa dzichikupinda muropa, so wozoinzwa ichimbwa neumwe munhu, wobva wanyatso kuiterera, wobva waona kuti akomana ka munhu ari kuimba apa ari kuita action. Aiwa, handakainzwa ichiimbiwa hana mai ororo paGresham Grounds paya, vakati ndirimwe, unowa kuti ndirimweya, handi ndokutaurira.